0: Radio Samar ina lomba alba deling ye radio ho ye radio kain alangi kain ala orre wosien yetin au na belnas bago na au nas kibing ang kaititines community kain belanga kitaza kidiere kaugel al ye asa joingi kaini kain adenyare.
1: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.